0: টলিক জাদিন চিকতাং এনক মাগমি জুরপা গুনি থমস্কো জিক্সিক রেজিমেনি হেডকোয়ার্টার 72 ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনি লাফতনি নাঙা নিমে নাঙা মাগমি সোনা শিকা রেলি ফিঙা জাতে নক ই নাঙা ওয়ানলানি এবেক্স ক্লোনি লে মাগমি জুরবা মাকতাব সিসপাও কুন উইজ নারিস তং মাগমি কুনি নংমি কুন গুপখিয়া জামজিক থুজা জাতে নক ইনা তুজা খামদে কেম জিয়ং টালিক জাতে মহারাষ্ট্র গুজরাট কর্ণাটকা নাসকুত কানে সুপার স্পেশালিস্ট ডক্টর চুকনি জি খামদে মঞ্চা তং জিক্সটক লেনতে নক মঞ্চা তং ইয়ামপোর মান গুন রিন মেত বা গোস্তে সালতে নক ইনা চুলগুনা আকাশবাণী লে না সঞ্চেল দা পুলিন জিক তং ইন শ্রীলুদ নরেন্দ্র মোদী নরওয়ে জিসকো লাহলেপ চারতে নকতে রুখং ইস ইন্ডিয়া নর্ডিক সামিট লং নাঙা থুশেস মাছাত ইউলি উস্কিং গুন্তাং ইয়ম্পো জেলুম জাচে সি ডিগ্রি মতে নক নরওয়ে নাঙা শ্রীলুদ নরেন্দ্র মোদী জিসকো তংপো রংজাদিন জিকতানো ইয়াং গ্যাগারে শ্রীলুদ জিগি জিসকো লো জিপচু জাকসু মিস্তিং নি গোমা রং শ্রীলুদ নরেন্দ্র মোদী জাদিন জিকতানো জিসকো রিংলা ইউল নিসকে পালা শুক্স লক্ষ্মু চোংডেল জোথাপ তং নিয়ারকিং গুতে গুনুর পালজরি নাঙা ইয়ারগেস তং সিসকোর তং নিয়মরক শিলা শিশুল চেসে রেওয়া চঞ্জিক তং এনক চংতং জং কারগা মিনাঙা জমনি চি দানি ডেমস্টোন কাংজিক ডেমস্টোন কাং এজাক সিটিস সিটুস নোমেডিক মিউজিয়াম জংসপুর নেতি রাজ্য রেকুজুক স্ট্যান্ডেল চাতে নক ই ডেমস্টোন বো ডিপার্টমেন্ট অফ মিউজিওলজি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হেরিটেজ তং কারগাম ইউলমি নিসকে জুংডে লাচুক স্টে নক ডেমস্টোন কাং এ নাঙা কারগামি টংপা সুমচু সং স্টে নিং তং নরকাল মং পোজি বস্তে ওতে নক কারগামি না ডেমস্টোন কাং জাতে ওত খান বো মিমাস গুনি বারসো নিকা ডুবকা নে ডেমস্টোন তং পোরাং এ নক ইয়াং কারগাম গাউল পাতং ডিপার্টমেন্ট অফ মিউজিওলজি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হেরিটেজ পনব চেনম প্রফেসর মনমি সে তং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হেরিটেজ কনসালটেন্ট তেনজিন নালজোর তং লোবজাং তঞ্জিন গুনি জিগডেলা ডুবতে নক ইবো ইতুস প্রফেসর মনব সেতি কারগ্যা মিনাঙা রেবো খুরকান গুনি ডেমস্টোন জাতকান স্কুলা সেদা চাচ
1: आज के बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे के उपलक्ष्य में जहां पर पूरी दुनिया में म्यूजियम्स में सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, वहीं पे इस क्षेत्र में नोमैडिक म्यूजियम का जो ये उद्घाटन हुआ है, ये एक बहुत ही प्राइड मोमेंट है, बहुत हमारे लिए गर्व की बात है और आप सबका इसमें योगदान रहा है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ।
0: নুব্রা সঙ্গে নাঙা বিজেপি নুব্রে চকনে পরীক্ষণ মহা অভিয়ান দে উস্কুং গুন তং কার্যকর্তা গুন যুগ তেয়তুস ট্রান্সপোর্ট তং পশুল তেনক ইতুস বিজেপি টঙ্গিক স্থান জিন লাগপা দেপন জোন বা জুর বা ছিনে আংচুক জিনসকুং জুর বা গুলাম মেদি কিষাণ মোর্চে ঠিপা লোবজাং লারজে মহিলা মোর্চে টঙ্গিক স্থান জিন নরজুম কুনি সুংশা সাল তেনক ইনা তুলা নুব্রে জঙে ঠিপা ছিরিং সংরূপ লাসান পা গুন চিতু জুর বা জঙে ঠিপা জোন বা মান্ডালি ঠিপা টঙ্গিক পমে উস্কুং গুন থুসা জা তেনক ইতুস গামিউলি দান নিকা হৃদয় ছাগলাস গুণমা আস্তান পচোচেস স্কুল সুন্দরসাতে নক টংশি আশিস কুন্দ্রে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্ট গ্রিড তং ডেলতে উজুংাজে তং ডেলতে ডাটা গুণমস্তক যাচ্ছেস তং ডাটা আস্তান পচোচেস স্কুল সুন্দরসাতে নক চকসপে নাঙা নিট গিরি রিসপন্ব গুণ তং উজুংাজ দেসপন্ব গুণ থুসা যাতে নক ই চকসপাবো মেল দেছিস দুনি জাগা লনকুং ইদা নিকা চকস দে স্টিং নি চকসা যাদিন জিকতা নক ই নাঙা স্তকচা দে ফিয়া লাকচা স্পেন গন্ডেওয়া তং সুদর্শন গুণিস কোলা সুন্দর জাতে নক ইনা তুদা গন্ডেওয়া সার্চ ইঞ্জিন ইলা সির গুণিস কোলাং সুন্দর জাতে নক সজু খামদে তং নাং সংস্পান্দে লোনপো জগর প্রকাশে জমনি শিল দানে খামদে সসপে ডাইরেক্টর জেনারেল তং এপো সিভিজেলের না সকতে নক খামদে লোনপো জমনি শিল দানে খামদে সসপে সকতং দুঞ্চু তুরগুই নাঙা থুসা জাতে সিভিজেলের না সকদা জাতে নক খামদে সসপে ডাইরেক্টর জেনারেল গেরাগারে খামদে লাসকা কে নাঙা জফকুর খংকান স্কুলা তোদা জাতে নক সজু লোনপে গ্যাগারি না খামদে লাসকা কে নাঙা আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির তং হুনমে মানি লোকসল গুণ ট্রান্সপোর্ট তং পো লাগলিনা কিউনিউৎকান স্কুলা সেদা জাতে নক স্টিংজুক পেকার নাচুর খাক চাগুন ইয়াং লাঞ্চিক সেনা জাত উজুং আজে দানে মুজত খাঙা সকসপাত সকসো টংচি আশির কুন্দেরে জাতে নক kongis thagring si yulka kuni nanga ngulzot khang jab toktan po choche da kaspel tanok mrs ngistong isu sabdun khaktang po ladak se nanga dangma phala guzuk song tano ujung ngal de gyu testing ne mrs ngistong isu sabdun bo tangpo rang tra ja inok changtang e karga me nanga jamning chi dane demston ni jak se tus gamil pa guni rok se ka nomadic museum jat khan bo jongspon neti ra jore guzuk standard jat tanok lelum tin khana chul ngime na theng ji sanche da phulkan gun chi chos pella me ka nge jarang gun ne la sanche da upload chus te tanok khachang gun ju na youtube ka airle news facebook ka airle news yang x ka airle news ka sanche da upload chus te tanok ina tangya po akashwani le ne ta na chul tun kasata dilcha sana ja
1: Mrs. Nistung Ishu Sabdun Tang Delte Tsirkagun Ladak Sinanga Gozuk Sung Tsartio Denok Dangne Parla Self Enumeration It Sirka Nangjin Tomigunla Rangdangi Details Kangjasipia SE.census.gov.in Juste Jungreli Portalang Pestio Denok Didingi Delsha Dinanga Director Census Operations Jammu and Kashmir Tang Ladak Amit Sharma Census Nistung Ishu Sabdun It Sirka Gunis Korla Jipsal Shadazat Kani Kapo Sanchesla Pulches In
2: ऐतिहासिक दिन है भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से हम डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस अभी करंटली इन द रोल ऑफ चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर मैं लद्दाख में आया हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख तो हमने एक बड़ा हिस्टोरिक MOU साइन किया है और इस MOU के तहत हम सेंसस के दो वर्क स्टेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को देने जा रहे हैं जिसमें रिसर्च वर्क के लिए सेंसस का डेटाबेस जो जनगणना 2027 उसका डेटाबेस यूनिवर्सिटी में रिसर्च पर्पसेस के लिए या गवर्नमेंट को या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जब चाहिए कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग पर्पसेस के लिए यूटिलाइजेशन के लिए ये यहाँ पे अवेलेबल रहेगा जो डायरेक्टली सेंसस के सर्वर्स में से यहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए रहेगा और भारत में ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने रोप इन किया है बट ये बहुत ऐतिहासिक लम्हा है क्योंकि पहली बात तो लद्दाख यूटी बनने के बाद एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार अपना इंडिपेंडेंट सेंसस करवाने जा रही है हिस्टोरिकल और उसके साथ साथ दूसरा हिस्टोरिकल ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने तो ऐसे तो काफी MOUs किए हैं पर ये MOU साइन करके भारत सरकार के साथ पार्टनरशिप में आ गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेडीमेड डेटाबेस रहेगा सेंसस ऑफ इंडिया की तरफ से 2027 सेंसस का जैसे ही सेंसस का कंक्लूजन होता है तो ये उसके बाद डेटा जब प्रोसेसिंग होगा लाइव अवेलेबल रहेगा और बड़ी बात ये भी मैं साथ साथ बताना चाहूंगा कि लद्दाख भारत की पहला स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसका सेंसस सितंबर 26 में फुली कंप्लीट हो जाएगा क्यों क्योंकि ये 100% स्नो बाउंड कैटेगरी में आता है नॉन सिंक्रोनस एरियाज में तो ये इसके दोनों जो अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट्स थे लेह और कारगिल जो अब साथ हो गए हैं तो ये पूरा 100% स्नो बाउंड है तो माने कि ये एक और हिस्टोरिकल चीज है कि नुमैरो यूएनओ नंबर वन भारत में इस तरह से भी लद्दाख को होने का एक बहुत बड़ा आयाम इनको मिलेगा कि ये फर्स्ट सेंसस कंप्लीशन यूटी स्टेट भारत की बन जाएगी और साथ साथ ये तो MOU इंक हो गया यानी कि अब लद्दाख के पास रेडिली वर्क स्टेशन के थ्रू रिसर्च और अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के लिए ये डेटाबेस बोथ इन्होंने दो वर्क स्टेशन का किया है हमने निरीक्षण भी कर लिया है एक ले में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में रहेगा और एक कारगिल में रहेगा जो कि इनका अपना कैंपस है एक्सटेंडेड कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का तो इसके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इनको खुशवाहा जी को और इनकी पूरी टीम को और मेरी टीम को भी बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि एक बड़ा ऐतिहासिक MOU आज हमने किया है और बिल्कुल हमारा सेंसस का एक्टिविटी शुरू होने से एक दिन पहले किया है लद्दाख में सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू हो रहा है तो 17 मई से 31 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन एक्टिविटी होगी यहाँ पे स्वगणना तो इसमें se.census.gov.in इसका एड्रेस है, यहां पर जाकर आप सबके माध्यम से हम हमारे लद्दाख के लोगों को प्रार्थना है कि मैक्सिमम आइए और अपने स्वगणना के लिए इसमें अपना खुद डेटाबेस भरिए, क्योंकि अपने से ज्यादा कोई अपनी डिटेल नहीं जानता है। तो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन 1 से 30 जून के बीच होने वाला है लद्दाख में, फॉलोड बाय पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जो हम बता चुके हैं सितंबर के माह में कंक्लूड हो जाएगा लद्दाख में। तो ये एक पहला चरण है उसका, उसके तो 17 मई से 31 मई तक सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अपना डेटाबेस खुद भरिए, जियो टैग अपने घर को कीजिए और SE ID जो जनरेट